Amsterdam, sitt namn på Harlems program. Ögonen lovar en allt som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbslor.

sjunger vi modesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt

med att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans stil på klarinett var flott. Hans stil var gudmans och boys som hotts. Det är tonen för en Spring Springer. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Andersson. Det är tonen för en Spring Springer.

rytmen för en spring springer. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en spring springer.